0: ピアナンゲーデプトレアナンゲーデシュダハトメアナンゲーデナーメン。
1: アーメン。
0: アブゲイスワミンヴァネジェイスクリストンマハンセゲーワラプレスサデアデヴィピアナンゲープレミア。シュダハトメアナンゲーサハバギーカマト。オブシエルデナーサムグパワティーヴァ。
1: オブサムグデパワティーヴァ。
0: プレイマンティニー、ジュマノスワミンマハンセゲナーメン、オブシエルデナーアダリン、サダリン、ミムディヴィプジャーゲーテ、ピリガナ、アタレ、スワミンマハンセ、アピヴァパスタヴィルカテ、カンダヴァナマ、ミディヴィプジャーゲーテ、ワダツスス、スレシン、サハバギヴィマスサンダハ。エセナム、アピン、シュドウサバハワッ、スワミンマハンセ、バラプロトゥエナミ、ガマネ、アピペミネティベノワデ、エセットナツナム、アピンボホデ、アタパスウィティベノワデ、ケーラ、パスウテヴィリハダヴァテキン、ユクタヴァ、アピンマ、アピ、ヴィマサバラム。シエルバルテデヴィアンマハンセ、